Ditt stönde tjej, nausbrus, födda halv, slå för rum, sikkoden och drej. Fyll i kallt, når dem fön, jans läs, röste dörben, aus förbaj. Ett bisschen muffe, har i schon, vad menst du wohl?